Hali hali hawali mahi no. O kamai i meke kone. Maka ona ona aho no kona. Mai apakau nahi ka hari.